0: In je ura 6 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga sprememb zakona o medijih in RTV Slovenija. Sedajno štiričlansko upravo javnega zavoda bi zamenjal generalni direktor z enotno odgovornost za poslovanje in razvoj. Svet RTV bi znova postal programski svet, finančni odbor pa nadzorni svet. Državni organi pri imenovanju članov programskega sveta ne bi več sodelovali. Ob uveljavitvi novele bi prenehali mandati sedanji upravi, svetu in finančnemu odboru. Predlog zakona o medijih prenavlja tudi sistem državnih podpor. Denar bi usmerili predvsem v kulturne in umetniške vsebine v javnem interesu. Podpora digitalnemu prehodu tiskanih in spletnih medijev bi ostala mogoča, a ne več obvezna. Ocena koncentracije na medijskem trgu bi prevzel AKOS. Iz sistema podpor bi izključili medije, povezane programske mreže. Oba predloga sta objavljena na portalu e-demokracija in čakata nadaljne usklajevanje pred odločenjem vlade. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec je napovedal neodvisno kandidaturo za ptujskega župana. Meni, da mesto potrebuje novo razvojno strategijo in boljše izkoriščanje evropskih državnih ter regionalnih možnosti. Med ključnimi težavami izpostavlja staranje prebivalstva, odseljevanje mladih in pomankanje razvojnih naložb. Opozarja tudi na zaostajanje osebnih dohodkov za slovenskim povprečjem in zadolženost občine. Širec je 8 let delal kot vodja oddelka in direktor ptujske občinske uprave, danes vodi zbornico komunalnega gospodarstva Slovenije. Kot pravi, kampanja želi graditi na povezovanju, dialogu in širšem družbenem soglasju. Naročila trajnega blaga v ZDA so julija dosegla 339 milijard, v primerjavi z unijem so se povečala za odstotek, kar je največ po aprilu. Analitiki so pričakovali le polodstotno rast. Največ je prispeval prometni sektor, tam so naročila zrasla za manj kot 3%. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: 16 stopinj imamo v tem četrtkovem jutru v Mariboru, 16, tudi Murska Sobota in Ptuj 17, Celje Velenje, 18 stopinj Ljubljana. Današnje temperature, kot kaže vremenska slika, se bodo gibale še više kot včeraj, do 32 stopinj. Sprva jasno, mogoče je popoldan kakšen oblaček več, ampak sicer pa lepo vreme. Jutri še više temperature in sicer do 34. Ceste, ja, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji so zastoj nekje en kilometer, od drugih posebnosti zaenkrat ne poročaš, oziroma en zastoj še pred, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. In če imaš ti še kakšno drugo informacijo z cest, 041-211-211.
5: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: Dobro jutro ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi na še enega izmed zadnjih avgustovskih dnevov. Ja, obstajajo stvari, ne, ki odlašamo, ki jih odlašamo cel teden, potem pa jih naredimo v, ne vem, 2-3 minutah in se vprašamo, zakaj nismo že prej tega storili. En mail, en telefonski klic, ne vem, en račun, ena vrečka, ki jo že 4 dni nameravaš odnesti v smeti. Skratka, mogoče je danes dober dan za eno takšno stvar. Ampak samo eno, ne? Da ne pretiravamo.

0: Alla Naklap in Ale Farben in Supergirl, 10 minut je 6. Na uri dobro jutro. Ja, Slovenija je bila, kot vem, da veš, v zadnjih dneh precej na očeh Američanov. In očitno smo jim tudi sicer vedno bolj zanimivi kot turistična destinacija. In dobro jutro na Surs, Nika, tokrat si ti pogledala malo po številkah, kako je torej z ameriškimi turisti pri nas.
1: Obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers je v Sloveniji sprožil pravo euforijo. Mi pa opažamo vedno večje navdušenje ameriških turistov nad Slovenijo. Lani so turisti iz Združenih držav Amerike v Sloveniji ustvarili skoraj 450 tisoč prenočitev, kar je za 11% več kot leta 2024. Največ prenočitev smo zabeležili septembra, podobno kot Lakersi, pa so turisti iz EDA največkrat bivali v prestolnici in v občini Bled. Rast števila prenočitev gostov iz EDA pa se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj smo po začasnih podatkih iz našega interaktivnega prikaza Turizem dnevno v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zabeležili za 21% prenočitev več kot v enakem obdobju lani.
0: Wow. Torej, očitno smo Američanom res vedno bolj zanimivi, če k temu dodamo še Dončiča in Lakerse, torej, ki so v Sloveniji v minulih dneh pokazali milijonom ljudi. Prihodnje leto pa še neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Ja, ta številka se zna samo še konkretno povečati.

0: Lucija, David Bisbal in skoraj 20 minut še 6. In 16 stopinj Maribor, 16 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 17 Celje Velenje in 18 Ljubljana. Današnje temperature bodo ponovno visoke, pravzaprav bodo dosegle tja do 32 stopinj. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če ti opaziš še karkoli drugega, pa ni 41-211-211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Marky Mark in the Funky Bunch in Good Vibrations.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta je pred pol sedmo, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. V mariborski porodnišnici se je v preteklem tednu rodilo 34 otrok, 20 deklic in 14 dečkov, tudi dva para dvojčkov. Policija je s pomočjo informacij občanov prijela 41-letega zapornika, ki je 26. avgusta pobegnil izpred novomeške bolnišnice. Obsojenec iz zapora DOP je po hospitalizaciji ušel v spremstvu. Spletna tržnica Shine pa je odpoklicala baterijsko igračo v obliki zajca, pokrov predaja ni ustrezno pritrjen, zato lahko otroci dosežejo baterije.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Sofia Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, 6:36, dobro jutro. Temperature v tem jutru pa so sledeče: 17 Maribor, 17 stopinj tudi Velenje, 16 Celje, 16 Ptuj, Murska Sobota ter Podvelka, 16 stopinj današnje do 32. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in nasploh je zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Če ti ob tem imaš kakšno drugo informacijo, izvolim servis 211.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, naj se zna, kak se Geza seza zna.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.

Žan Serčič in Anabel in Rada in 15 minut pred sedmo. Gremo mogoče na malo drugačen pohod.

Beatli. Beatli so bili prav na današnji dan, torej na 27. august, na ameriški turneji in zvečer so imeli oziroma so se odpravili na prav poseben obisk in sicer k Elvisu domov v njegovo hišo takrat v Los Angelesu na Bel Airu in zanje je bilo to res nekaj posebnega, ne? Čeprav so bili oni tudi velike zvezde, ampak Elvis pa je bil eden izmed njihovih največjih glasbenih idolov. Človek bi sicer pričakoval, da je bilo srečanje petih takšnih zvezdnikov precej živahno, ampak bojda je bilo kar malo nerodno na začetku. Ko so Beatli prišli, so se menda usedli in nekaj časa samo gledali Elvisa, si predstavljaš, ker očitno nihče prav dobro ni vedel, kaj pa naj reče, kaj mu naj reče. Na koncu je moral let prebiti kar sam Elvis, ki mi je v šali rekel nekaj v smislu, če boste samo sedeli in strmeli vame, pač bom šel spat, ne? Ampak potem so le prinesli kitare in naj bi se vzdušje sprostilo. Elvis je prejel za bas, John Paul George za kitare in nekaj časa so potem skupaj tudi improvizirano igrali, ne? To je bilo, kot še enkrat rečeno, eno največjih srečanj zgodovini popularne glasbe in zgodilo se prav na današnji dan, ampak stran od oči in od javnosti, pravzaprav od uradnih fotografij. Je pa bilo edino in tudi zadnje njihovo srečanje. Recording.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 95 ljudi. Pogrešenih je skoraj 400 turistov in okoli 100 pripadnikov državnih služb. Med pogrešenimi turisti je okoli 300 tujcev in približno 90 nepalskih državljanov. Najhuje ste prizadeti okrožji Rasuva in Nova Kot ob meji s Kitajsko. Poplave naj bi povzročil snežni plaz, ki ga je sprožil potres. Nepalske službe te informacije še preverjajo. Deroča voda je odnesla most ter porušile več nadstropne stavbe v kraju Trišuli Bazar. Močno so poškodovane ceste, energetska infrastruktura in komunikacijske povezave. Pogrešajo okoli 80 policistov, vojakov in pripadnikov posebnih policijskih sil. Nepal ukrepanje usklajuje s Kitajsko, kjer je prav tako nastala velika škoda. Evropska unija pa je za iskanje prizadetih območij aktivirala satelitski sistem Copernicus. Bruselj je pripravljen zagotoviti dodatno pomoč. Ministrstvo za demografijo pripravlja interventne spremembe sistema dolgoročne oskrbe za zaposlene, ki neposredno opravljajo te storitve, predlaga mesečni dodatek 300 evrov bruto. Prejemali bi ga do konca prihodnega leta, izenačili bi tudi plačevanje primerljivih storitev za uporabnike. Okoli 3000 ljudi, ki so plačevali više položnice, bi dobilo dobropis. Ministrstvo želi razbremeniti vstopne točke centrov za socialno delo. Raziskovalci so na Semu Agra predstavili projekte za trajnostno pridelavo hrane in prilagajanje podnebnim spremembam. Med možnostmi je uporaba prečiščene odpadne vode za namakanje. Primernejše razvrščanje kmetijskih zemljišč bi lahko povečalo učinke trajnostne pridelave. Umetna inteligenca lahko pomaga pri ugotavljanju porekla kmetijskih izdelkov in živil. Predstavili pa so še aplikacijo za pomoč proizvajalcem pri izbiri trajnostne embalaže. Letošnji sejem Agra je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč ljudi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In aktualne temperature 17 stopin, sonce nam sije v Mariboru, 17 Velenje, 16 Celje, Ptuj, 16 tudi Murska Sobota ter Ruše 18. Danes do 32 ponovno lahko pričakujemo torej visoke temperature, še više jutri, ko naj bi segle do 34 stopin. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nasploh je zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ti ob tem opaziš še karkoli drugega, pa nič 4-1, 211, 211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: Dobro jutro, ob sedmih, pravzaprav 4 minute imamo čez sedmo. Četrtek je, danes kot tudi jutri, torej ponovno visoke temperature, jutri više od današnjih. In ja, če že imamo vročino, zakaj ne bi imeli še malo sahare, ne? In bomo. In se je očitno tudi to uresničilo z močnimi zračnimi tokovi. Bo k nam prineslo puščavski prah Severne Afrike. V teh dneh najbolj opazno naj bi bilo jutri, pravi Arso, ki dodaja, da se zato pričakuje jutri precej motno ozračje in v soboto, kot pravijo, naj bi bilo že boljše. Tako da, če si razmišlja o pranju avtomobila danes oziroma jutri, počakaj vsaj na nedeljo. Pa dobro jutro.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. 7:10, dobro jutro. Evo, pod Kalvarijo se ponovno sliši ta znan štajerski zvok. Na posesti biotehniške šole Maribor so namreč znova postavili klopotec. Ja, to je ta čas. Pravzaprav so ga po stari štajerski tradiciji postavili bratje iz Malečnika. Klopotec je sicer eden najbolj prepoznavnih takih simbolov štajerskega vinogradništva. Sicer je njegova prvotna naloga precej praktična, ne? In sicer svojim ropotom odganja ptice od tega dozorevajočega grozdja, da ne bi slučajno imeli kaj manj. Tako da, ko na Štajerskem zapojajo klopoci, potem vemo, koliko je ura, ne? Grozdje zori, trgatev se približuje in poletje očitno tudi dobiva konkurenco. In mimo grede, med vinogradi bo zdaj pel in klopotal vse do Martinovega. Še 77 dni. Ja. 11:07 imamo na 27. avgust. Dobro jutro ti želim.

0: Texas Inner Smile in dobro jutro, 19 minut čez 7. 17 stopinj jasno vreme, Maribor, 17 Velenje, 16 Celje, Ptuj, 16 Murska Sobota in 18 Ljubljana. Današnje temperature do 32, še više jutri do 34 stopinj. Preverimo ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Ljubljani tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nasploh je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Imam še ti karkoli drugega za ostale v prometu, izvoli servis 211.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.

0: The Rhythm is Magic. Dobro jutro, 7 in 28. Pravzaprav 29 v tem trenutku.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Zato je tukaj Bor z novicami.
2: Dobro jutro, sojenje Urbanu Bricu zaradi 8 sabotaž na železniški infrastrukturi je preloženo za nedoločen čas. Na postaji Vingar tudi stiril vlak, na Bledu pa je strojevodja preprečil trčenje. Princ Harry, Meghan in njuna otroka so se po več kot 6 letih vrnili v Združeno kraljestvo, živeli naj bi na zasebnem posestvu v Cotswoldsu, otroka bosta obiskovala britansko šolo. Na Dravi bo v soboto 29. 48. Mariborska regata, tekmovanje v Brestenici se bo pričela ob 10. dopoldne, nastopili bodo veslači iz Slovenije in tujine.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

sedem in 35 minut. Dobro jutro, 7 in 35 minut.

0: Ljubljani, prav tako pa med Krtino in Domžalami smer Ljubljane. Če ti ob tem imaš še kakšno drugo podrobnost, pa izvoli servis 211. Pa srečno!
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Planet za zadet na 27. august. Dobro jutro.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Nataši na vprašanje, zakaj se orkester pred koncertom oglašuje prav po oboju, ne pa po violini ali klavirju.
2: Dobro jutro, Nataša. Nisem si mislil, ampak zdaj vem, zakaj oboa, zakaj ne klavir? Torej, oboa ima tak svetel, prodoren ton in skozi celi orkester, tu tam klepetajo eni, se zlahka ta ton sliši. In oboist tudi lahko zaigra dolg, miren. In zdaj še za sladokusce, pred začetkom koncertni mojster da znak prvemu oboistu, ki zaigra koncertni A po mednarodnem standardu 440 Hz, nekateri orkestri uporabljajo 442, violina bi lahko dala središčni ton in pri godalnih orkestri ga tudi da prvi violinist, ampak v velikem simfoničnem orkestru se ta zvok lažje zlije z drugimi godali, oboa pa izstopa. In klavir ni stalni član orkestra, kadar igra, je zgodba obrnjena, vnaprej je uglašen in tudi oboist navadno preveri A po klavirju in potem ga da celim orkestru. Evo, vsi skupaj sodelujejo, zato pa je orkester.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 8 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Pri varuhu človekovih pravic opozarja na pomankljivo skrb za ljudi z demenco. Ti niso vedno obravnavani skladno s svojimi posebnimi potrebami, kar lahko ogroža njihovo varnost, dostojanstvo in kakovost življenja. Pogosto so spregledani tudi pri sprejemanju pomembnih odločitev. Njihovi svojci medtem nima dovolj podpore, strokovnega vodenja in razbremenilnih storitev. Namestniki varuhinje zato zahtevajo sistemske rešitve ter dosledno spoštovanje pravic starejših. V 81. letu je na svojem domu v Los Angelesu umrl britanski igralec Tim Curry. Njegovo smrt je potrdil njegov menedžer. Curry je zaslovel kot nori znanstvenik. V kultnem filmu Rocky Horror Picture Show igral je tudi zloveščega klovna Pennywise v televizijski seriji It. Nastopil je še v filmih Sam doma 2, Lov na rdeči oktober, Annie in Charlievi angeli. Karijere začel v londonskem gledišču v krošju West End, za vloge na Broadway prejel 3 nominacije za nagrado Tony. Po možganski kampi leta 2012 je ostal delno paraliziran. Maribor bo za prenovo Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra prejel dobre 4 milijone evropskih evrov. Celoten projekt je vreden nekaj manj kot 8. Obsegal bo 5 odsekov na robu starega mestnega jedra, skupaj dolgih približno 870 metrov. Na trgu generala Maistra in delu Tiršove bodo vzpostavili skupni prometni prostor, uredili tudi pešpoti v parku. Na Gregorčičevi in ulici Heroja Staneta pa razširili površine za pešce in kolesarje. Del parki jednih mest bodo odstranili, kar je med stanovalci že povzročilo nezadovoljstvo. Civilna inicijativa zahteva, da občina pred ukinjenjem parkirišč zagotovi ustrezna nadomestna mesta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In temperature jasno, jutro ter 18 stopin Maribor, 18 Velenje, Celje in Murska Sobota, 19 Ptuj ter Zavrč, 20 stopin. Današnje temperature pri jasnem vremenu do 32 stopin, jutri še više in sicer tja do 34. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in še med Krtino in Domžalami. Če ob tem imaš še ti kakšno drugo informacijo, pa izvoli, tukaj smo, da sporočimo naprej 041-211-211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: Dobro jutro na 27. august. Natalija, sem v tvoji družbi. Spet gremo nekam in sicer s prstom po zemljevidu. Danes se bomo sprehajali v mesto, ki stoji na samem robu belih pečin pod tem mestom Turkizno morje in prav do tega morja vodi kar 189 strmih stopnic ročno vklesanih v skalo. Se ti kaj sanja?

0: Paris Avenue, I Hope You Hate Me in 9 minut. Ce zasmă?
1: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Pa pojdimo, danes je naša postojanka skrajni jug Korzike, torej gremo v mesto, kjer so hiše postavljene tako blizu roba pečine, da se na nekaterih fotografijah prav vprašaš, kdo je sploh tam dovolil graditi. To je Bonifacio, po mnenju večine popotnikov, eno najlepše mestece na Korziki ali drugače Dragulj, kot mu pravijo, med korziškimi mesti. Bonifacio je eno izmed tistih korziških mest, kjer vlada bolj kot francosko popolnoma italijansko vzdušje in od tam lahko ob lepem vremenu tudi vidiš Italijo, torej Sardinijo, kar z obale. V mesto se najprej stopi skozi mestna vrata in potem mimo ozkih ulic obdanih z visokimi kamnitimi hišami naletiš na živahno starega jedra in prav v tem starem mestnem jedru je vidna marsikatera renesančna poteza in tam je mogoče najti tudi eno redkih gotskih cerkva na otoku. Najlepše si mesto ogledamo, če se podamo na pohod po klifu, odkoder lahko opazujemo, kako skalnati klif, spodjeda morje, na njem pa stoji torej to mesto Bonifacio. Tam si lahko privoščimo pohod, če imamo toliko kondicije, ampak se bojda zelo splača po zelo strmih stopnicah, torej stopnice Aragonskega kralja, Escalier de Roy Aragon, ena največjih znamenitosti Bonifacija, gre za 189 stopnic, ročno vklesanih neposredno v pečino, ki se torej precej strmo spuščajo proti morju. Ima pa Bonifacio okoli sebe 70 km obale, zato se ga splača pogleda tudi iz kakšnega čovna. Čudoviti so bližnji otoki, laveci, ki jih opisujejo kot raj med morjem in nebom, so pa tudi zaščiteni kot naravni park. In pridemo še do ene pomembne postojanke, kaj jemo. Ja, če bi radi jedli res nekaj lokalnega, potem jajčevci po njihovo. In ker smo v morju, seveda vse, kar prihaja iz morja, torej od morskih svežih oziroma rib do morskih sadežev. Sicer pa na Korziki ne moremo mimo njihovega tradicionalnega svežega sira, kakšnih kostanjevih izdelkov, medu in njihovih znamenitih kanistreli hrustljavih korziških piškotov. Danes na Korziki, kam gremo jutri?
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Course in Irresistible in 19 minut čez 8. Temperature ta trenutek jasno vreme ter Maribor 18 stopin 18 Celje, Velenje 18, Murska Sobota. Danes najviše temperature do 32 stopin, še više pa lahko pričakujemo jutri in sicer do 34. Dajmo pogledati še ceste in sicer sporočaš tole.
1: Zdravo, Zgornje Krapje, za hišo skrit sivi kangu radar.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami. Če ti imaš ob tem še karkoli iz cest, ni 41211211.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: City.

0: Nothing All This Time in minuta pred pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Avstralska policija išče tatove, približno 400 tisoč ostrig. Iz gojišča v mestu Tare so odnesli okoli 300 vreč mehkužcev. Škoda znaša 214 tisoč evrov, gojitelj pa je izgubil tretjino pridelka. Deličarje mlino testa bodo prijeli 10 centov bruto dividende na delnico, od 6,5 milijona evrov bilančnega dobička bodo za izplačile namenili dobrih 275 tisoč evrov. Občan z območja Linarta je po klicu ostal brez več kot 24 tisoč evrov. Klicatelj ga je prepričal, da ima odprt račun s kriptovalutami in da lahko prejme denar. Oškodovanec mu je posredoval osebne bančne podatke ter tako omogočil prenos sredstev.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Shakira in Alejandro Sanchez, skupaj v hitu La Tortura. Dobro jutro. Jasno jutro, jasen bo dan, pravzaprav sončen in visoke temperature danes tja do 32 stopinj, jutri lahko pričakujemo pa še više in sicer do 34. Dajmo pogledati še na ceste, na zadnje ste sporočili radar.
1: Zdravo, Zgornje Krapje, za hišo skrit sivi kangu radar.
0: Previdno torej tam in zastoji še na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru v obratni smeri pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro pa med Krtino in Domžalami. Če ti opaziš še kakšno posebnost na tvoji poti, nič 41-211-211, pa srečno.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4,500 € ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 € in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.

0: SBS in Disco. Dobro jutro na 27. august.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Odličen Sam Smith se tokrat vrača z nekoliko drugačnim zvokom, kot smo ga bili vajeni. Constant Companion je posem nova skladba, ki je del novega že njegovega petega studijskega albuma Hazel Eyes. Je pa ta album nastajal kar 3 leta in sicer v obdobju, ko se je njegovo življenje precej spremenilo. Sam se je zaljubil, se je iz Anglije preselil v New York, zato ta album pravzaprav spremlja resnično ljubezensko zgodbo. Preverimo, kako zveni njegova nova.
1: Natalija ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Obrtno-podjetniška zbornica od novega vodstva gospodarskega ministrstva pričakuje stabilne davke, manj birokracije in pravočasno vključevanje v pripravo zakonov. Ministra Anžeta Logarja je predstavila 149 zahtev obrtnikov in podjetnikov. O njih bodo 2. septembra razpravljali tudi na forumu obrti in podjetništva. Predsednik zbornice Blaž Cvar opozarja, da podjetja težko načrtujejo naložbe za poslovanje in višje plače, če se davčna pravila nenehno spreminjajo. Zbornica predlaga sodelovanje na 3 področjih, to so odprava birokratskih ovir, priprava zakonodaje in socialni dialog ter sistemska podpora podjetništvu. Sicer je Logar napovedal podroben pregled vseh zahtev in zagotovil, da bodo nekatere izvedljive ukrepe uresničili že v sedanjem obdobju. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov od tranzitnih pristojbin skozi Hormuško ožino. Določila se tudi dele pomorske poti, ki jih bo nadzirala posamezna država. Zunanja ministra sta govorila še o skupnem začasnem plovnem koridorju in odstranjevanju min. Teheran ustraja, da ožina ne bo povsem odprl brez ameriških popuščanj. Zahteva odpravo sankcij na iransko nafto, pomorske blokade in zamrznitve iranskega premoženja. Promet skozi ožina ostaja večinoma ohromljen. Pred vojno je po tej poti potekala 1/5 svetovnega izvoza nafte in utekočinjenega zemljskega plina. Mariborski mestni svet bo tik pred koncem mandata dobil 2 novi članici. Po odstopih Žilka Vogrina in Boštjana Kluna naj bi svetniški mesti zasedli Ines Poštrak in Jolanda Lašič. O njunih mandatih svetniki odločajo na avgustovski dopisni seji. Vogrin je odstopil po imenovanju za vršilca dolžnosti načelnika upravne enote Maribor. Prvi kandidat za Klunovo zamenjavo funkcije ni sprejel, zato je sprejela Lašičeva. Vogrin je sicer že 10. svetnik, ki je v sedanjem mandatu zapustil Mariborski mestni svet. Zadnji menjavi prihajate samo nekaj tedno pred novimi volitvami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 21 stopinj v tem trenutku, Slovenske Konjice in Celje 20, v Ljubljani pa 18 stopinj Celzija. Pretežno jasno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri še topleje, do 34 stopinj bo čez dan, v soboto nekaj več oblakov, tudi kakšna strela in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, opazili ste radar.
6: Zdravo, Zgornje Krapje. Za hišo skrit sivi kangu radar.
1: Hvala za klic. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 3 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City, prijetno sončno četrtkovo dopoldne smo dobili, v bistvu cel konec tedna delovnega vsaj sončen, tako da tudi konec tedna delovnega je blizu. Dajmo še zraven nekaj muzike, NSYNC in Better Place na Radio City.

Dog Sauce in Barbra Streisand na Radio City, 10 minut čez 9. V Mariboru se je pojavilo vprašanje med prebivalci, zakaj za embalažo rumene vrečke, ne pa rumeni zabojniki. No, zdaj je nekdo to vprašanje postavil tudi uradno v aplikaciji Naš Maribor. Pobudnica opozarja, da gospodinstvo dobi 26 rumenih vrečk, če pa jih zmanjka, je treba dodatne kupiti. Ena stane 90 centov, pri Snagi pa pravijo, da je 26 vrečk za večino gospodinstev dovolj in da je sistem prilagojen količinam odpadne embalaže. No, zakaj pa torej ne smetišne kante? Ker bi to pomenilo precej več stroškov in logistike. Treba bi bilo kupiti in razdeliti zabojnike, prilagoditi vozila in organizirati cel nov sistem odvoza. Tako da za zdaj ostajamo na vrečkah

0: Florida in Right Round na Radio City, 19 minut čez 9. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 22 stopinj, Slovenske Konjice in Celje 23, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Jasno in do 32 stopinj danes, jutri še topleje do 34, v soboto nekaj več oblakov, tudi kakšna strela oziroma kakšna kratka nevihta. Do 26 stopinj bomo imeli. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Obe smeri zamuda okoli 10 minut. Zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Vrhnikom in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: City.

0: Disco Lines in Tinesh z No Broke Boys na Radio City, ura je 9:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor pa z novimi kratkimi novicami.
2: Dobro jutro. Pomurski policisti so do 15. avgusta obravnavali 538 prometnih nesreč, tudi dve osebi sta umrli, vsaka četrta nesreča je bila povezana z neprilagojeno hitrostjo. V italijanskem Piemontu sta v strmoglavljenju žirokopterja umrla 60-letni moški in 63-letna ženska. Dvosedno plovilo je ob jezeru zadelo kable, padlo na travnato območje in zgorelo. V Pisnici bo to nedeljo dresurna konjeniška tekma, od 10. do poldne se pričenja dogajanje, pripravlja ga konjeniško društvo Pesnica.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: What a man gotta do, Jonas Brothers na Radio City, 9:38 minut je ura. Mi pa dajmo preveriti temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 22 stopinj, Slovenske Konjice in Celje 24, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes bomo dobili jasno vreme, lepo sončno in do 32 stopinj, jutri še topleje, do 34 stopinj se bo ogrelo, v soboto pa potem nekaj oblakov, kakšna strela in do 26 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet, tam torej previdno, še vedno pa zastoji in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru na Štajerski avtocesti ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, zastoj pa še vedno med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: City.

Mark Ronson in Bruno Mars z Uptown Funk. Če si eden najbolj uspešnih nogometašov v zgodovini, zakaj bi službeno pot v Splitu zaključil in šel domov, če lahko zraven stisneš še malo dopusta? No, točno to je naredil Zlatan Ibrahimović. Na Hrvaško je prišel zaradi 30. obletnice športnih iger mladih, kjer je bil eden glavnih gostov, potem pa očitno ni imel dovolj morja. Ostal je na Hrvaškem in se odpravil še na Lošin v Uvalo Čikat. In to ne ravno na neko skromno kampiranje, seveda ne. Nastanil se je v eni bolj prestižnih vil, kjer sta gostom 24 ur na dan na voljo zasebni kuhar in pazi to, tudi osebni butler. Zlatan je Hrvaško že večkrat obiskal, zgleda, da mu je všeč, no tudi Slovenci radi hodimo na Hrvaško, tu se pa načeloma torej podobnosti dopustov končajo. A razen, če imaš tudi ti na morju butlerja.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 10 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Meta bo najstnikom v Združenih državah Amerike privzeto omejila uporabo svojih aplikacij na 2 uri dnevno. Med polnočjo in 6 zjutraj bodo njihovi računi zaklenjeni. Ukrepi so del poravnave z 29 ameriškimi zveznimi državami. Te so podjetje očitale, da je Facebook in Instagram namenoma zasnoval zasvojljivo in škodljivo mladim. Tožba je vključevala tudi očitek o nezakonitem zbiranju podatkov otrok mlajših od 13 let. Meta bo zveznim državam plačala 16 milijard in pol, vendar ni priznala odgovornosti. Za tožnike so od denarja pomembnejša nova varovala za otroke in mladostnike, pravijo. Poravnava je sojenje končala že v drugem tednu, čeprav naj bi predvidoma trajalo 6. Meta mora spremembe uvesti v prihodnjih mesecih. Mariborski Evropark je leto za razvoj in prenove namenil več kot 4 milijone evrov, lanske naložbe so presegle 6 milijonov, med večjimi projekti sta prenova parkirišč in sistem hlajenja z banko ledu. Ta shranjuje hladilno energijo, ki je elektrika ugodnejša, ter jo uporablja ob višjih cenah. Nakupovalni center napoveduje prihod trgovine Hiša Daril in še največje trgovine. Okoljsko ministrstvo in skupnost občin Slovenije želita okrepiti skupno načrtovanje prilagajanja podnebnim spremembam. Pogovarjali so se o enotnejših lokalnih načrtih in boljši podpori občinam pri pripravi ukrepov. Posebno pozornost so namenili obmejnim ter demografsko občutljivim območjem. Nadaljevali naj bi tudi razvoj podnebne pisarne skupnosti občin. Ministrstvo poudarja, da lokalne skupnosti najbolje poznajo potrebe svojega okolja. Država pa mora omogočiti hitrejše in bolj izvedljive rešitve brez novih nepotrebnih ovir. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru in na Ptuju, 25 Murska Sobota in Slovenske Konjice, 22 pa Ljubljana. Pretežno jasno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri topleje, do 34 stopinj čez dan, v soboto pa se bo ohladilo do 26 stopinj, nekaj več oblakov in tudi kakšno strelo lahko pričakujemo. Preverimo še ceste. Predmet na vozišče ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Obe smeri zamuda okoli 10 minut. Na primorski avtocesti tudi predmet na vozišču ovira promet in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pote želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 10, rok ti delam družbo na Radio City. Lepo sončno dopoldne, četrtkovo dopoldne, torej skoraj petek, pa nadaljujemo z muziko. Robin Schulz in Alida z In Your Eyes na Radio City.

0: Preverimo temperature: 24 stopinj v Mariboru, 25 stopinj v Murski Soboti, 26 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 23 pa v Ljubljani. Danes se nam obeta pretežno jasno vreme, do 32 stopinj, jutri do 34, v soboto pa nekaj več oblakov, kakšna strela in nevihta in do 26 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni voznici zastoji od Koses mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa zastoji med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.
0: Četrtek, 27. avgust je danes dan loterije. Danes torej tisti dan, ko se nam zdi, da smo srečni oziroma da imamo več sreče, gremo kupiti tisti listek in si zamišljamo potem, kam bi dali denar. Mogoče tistih 200 tisoč evrov za novi avto, pa pol milijona za novo hišo, pa še milijon za drugo hišo, pa še milijon za čoln in tako naprej. Na koncu pa se nam večini vsaj ne poklopi in dobimo na koncu eno ali pa debeno številko. Ampak danes torej pravi dan, da upanje še obdržimo, torej tudi če se danes ne počutiš srečnega, se ti zdi, da mogoče pa danes ne bo šlo, vseeno daj plače kakšen listek, mogoče pa ravno danes na dan loterije tvoj dobitnik.

Danas Amar in She Works Hard for the Money na Radio City. Poglejmo temperature, 24 stopinj v Mariboru in v Celju, 25 Murska Sobota, 26 Ptuj in Slovenske Konjice, 23 stopinj pa v tem trenutku v Ljubljani. Do 28 stopinj se bo danes ogrelo, jutri do 31, oziroma ne, se pravi čujem, danes do 32 stopinj in jasno, jutri do 34, v soboto pa oblačno in do 26 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam zamuda okoli 10 minut, oziroma proti Ljubljani zamuda zdaj že okoli 20 minut. Zastoji tudi pred Domžalami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Vrhnikom

0: Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. City.
0: Po dveh mesecih počitnic se v ponedeljek 31. avgusta na ceste spet vrača bibliobus Mariborske knjižnice. Knjižnica na kolesih je torej nazaj, poletni premor je končan. Bibliobus bo od ponedeljka do petka med 8 in 18. uro znova obiskoval kraje po širšem mariborskem območju. No, že kar konkretno bojo začeli, ustavljali se bojo na 45 postajališčih v 10 občinah. Na njem se najde marsikaj, knjige, revije in tudi drugo gradivo za najmlajše, malo starejše in tudi tiste konkretno starejše. Če torej doma že malo zmanjkuje idej za branje, veste kam zaviti oziroma kam bo bibliobus zavil blizu k vam. Točne lokacije in termine postanko pa lahko za september in oktober najdete na spletni strani Mariborske knjižnice. Nelly Furtado in Say It Right na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 11 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski policisti so obravnavali dva mladoletnika z mopedom, ki sta močno presegala dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Prvo vozilo namesto 45 doseglo skoraj 80 km na uro, drugo pa je preseglo 80 km na uro. Policisti so oba mopeda zasegli, zaradi kršitev sledita obdolžilna predloga. Nadzor so izvedli po večerni prijavi kršitev na območju študentov. Policija še opozarja, mladoletniki pogosto nimajo potrebnega znanja, opreme ali dovoljenja za tako zmogljiva vozila. Nevarna vožnja pa ogroža njihovo varnost in ostale udeležence v prometu. Zaradi hrupa pa je moteča tudi za okoliške prebivalce. Policisti bodo na območjih, kjer so kršitve pogostejše, nadaljevali okrepljene nadzore. Starše poziva preverite vozila svojih otrok, opozorite jih na njihova prometna tveganja. Nedovoljene predelave mopedov, poudarjajo policisti, so posebej nevarne. Vodstvo Volkswagena opozarja, da so stroški dela v tovarni MDN dvakrat višji kot v primerljivih evropskih obratih. Predloge za prihodnost tovarne bodo pripravili v največ 12 mesecih. Rešitve iščejo tudi za obrate v Cvikau, v Hanovru in Neckarsulmu. O morebiti zaprtih še se niso odločili. Volkswagen pa bo v okviru varčevanja število vodstvenih delovnih mest zmanjšal za četrtino. Podjetje se je sindikati tudi dogovorilo o ukinitvi okoli 50 tisoč delovnih mest do leta 2030. Zaradi posledic poplav v španskem mestu Roda de Bera sta umrli mati in hči. Pod deročo vodo sta se zatekli na tržnico k stojnici, bližnji zid pa se pod pritiskom vode zrušil, obe sta poškodbam podlegli 26. avgusta. Skupno se je poškodovala 11 ljudi, pristojne službe pa so zaradi nevarnih razmer evakuirale kamp in nočni klub. Predsednik Katalonije Salvador Illa je svojcem umrlim izrazil sožalje in ponudil podporo. To so bile novice rad City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Murska Sobota 26 stopinj, Ptuj 28, Slovenske Konjice 27, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Pretežno jasno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri do 34, v soboto pa nekaj oblakov, kakšna strela in do 27 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na Ljubljansko obvoznico bomo še prešli, tudi tam zastoji, in sicer od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti pa zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno te želim na cesti, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen četrtek je pred nami pa tudi sami hiti Radio City.

0: Red Hot Chili Peppers in The Zephyr Song na Radio City, 20 minut čez 11. Maribor in Murska Sobota 26 stopinj v tem trenutku, Ptuj 28, Slovenske Konjice 27, Celje 25, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Pretežno jasno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri še topleje do 34, v soboto pa nekaj oblakov, kakšna strela in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti Ljubljani v tem trenutku zamuda okoli 20 minut, proti Mariboru pa 10 minut. Zastoj na Štajerski avtocesti tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti pa proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Plus pomeni več, več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun, vaš plus za vašo odpornost. Štada.si, na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: City.
1: Včeraj se je svet poslovil od izjemne ženske Dolly Parton, bila je glasbeni velikan, navdih in ženska, ki je imela tudi rada stvari pod svojim nadzorom. Čeprav še pred kratkim govorila o vseh načrtih za prihodnost, je že pred leti razmišljala tudi o tem, kako naj bo videti njen pogreb. No in izbrala je tudi svojo pesem, leto 2014 je povedala, da si želi na njenem slovesu gospel skladbo If We Never Meet Again. Pesem govori o tem, da se bomo, če se ne srečemo več tukaj, srečali na tisti lepši strani. No posebej pomembna je bila tudi zato, ker je bila del pogrebnega obreda njenega očeta, Dolly pa je želela ohraniti tradicijo. Kraljica country glasbe se bo torej poslovila točno tako, kot si je zamislila sama.

0: Lady Gaga, The Dead Dance na Radio City, 20 minut manjka do 12. Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 27, Ptuj 28, Slovenske Konjice 29 stopinj, v Celju in Ljubljani pa 26 stopinj Celzija. Jasno in do 32 stopinj bomo imeli danes, jutri do 34, v soboto pa nekaj več oblakov, kakšna nevihta in do 27 stopinj Celzija. Na cestah pa ustrajajo zastoji, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanja in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Proti Ljubljani v tem trenutku zamuda okoli 20 minut, proti Mariboru pa 15 minut. Zastoj tudi pred Domžalami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se
5: City.
0: Morda se samo meni zdi, ali pa smo letos opazili veliko kač med pohodi in sprehodi, tudi nekaj ugrizov je bilo. No, v Mariboru, če jo iščeš, kačo najhitreje najdeš ponavadi na piramidi. Tokrat so pa eno opazili tudi v Koblarjevem zalivu in sicer na sprehajalni poti. Posnetek je pristal lepo na Facebooku, kjer se vidi večja kača.

ki se mirno plazi po potki. Katere vrste je bila, ja, tega iz posnetka ni mogoče zanesljivo ugotoviti, je pa to že drugo letošnje opažanje kač v mariborski okolici, spomladi so jih opazili na piramidi, kjer so pristojni opozarjali tudi predvsem na modrase in gade. Torej, če se odpravljate na sprehod, pazite na korak, ker je morda na sprehodu tudi kakšna kača. Duffy in Warwick Avenue na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro dan. Ljubljanska pro bono ambulanta je v prvem poletju opravila 1351 zdravstvenih storitev in zabeležila več kot 400 obiskov ter skoraj 200 napotitev na nadaljne specialistične preiskave, kar je v teku ima tam skoraj 250 uporabnikov. Ta ambulanta pomaga ljudem brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ter osebam v socialni, bivanski ali duševni stiski. Med pogostimi težavami so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, psihiatrična obolenja, poškodbe ter kožne bolezni. Poleg zdravstvene skrbe ponujajo socialno svetovanje, zagovorništvo in druge oblike podpore. Uporabnikom sta na voljo še kopalnica in razdeljevalnica oblačil. Pri delu sodelujejo zdravniki specialisti različnih področij in prostovoljci. Ambulanta je nastala v sodelovanju občine, zdravstvenega doma, slovenske filantropije in društva Caritas. Vodstvo ljudi opozarja, prošnja za pomoč ni sramotna in vrata ambulante so odprta vsem. Veterinarska bolnišnica Ptuj je uvedla disciplinski postopek proti pogodbeni veterinarki, ki je ponoči zavrnila nujno operacijo mačke. Ocenila je, da je preveč zaspana in preutrujena za varen poseg. Vodstvo bolnišnice je poslalo na tako imenovani prisilni dopust in napovedalo interne postopke. Sicer veterinarka ima ustrezno strokovno izobrazbo in veljavno licenco. Običajno dela na področju velikih živali, med dopusti pa je dežurala tudi za male. Poškodovano mačko so potem uspešno operirali v drugi veterinarski ustanovi, kot pravi lastnica, okreva. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta po peti etapi dirke po Španiji obdržali prvi mesti, oba sta 173 km dolgo etapo končala v glavnini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 28 Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 26 pa v Celju in v Ljubljani. Pretežno jasno vreme danes, do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri še nekoliko topleje, do 34 stopinj čez dan, v soboto pa oblačno, kakšna strela in do 27 stopinj Celzija. Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Okvarjeno vozilo pa prav tako med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zaradi okvarjenega vozila tudi zaprt počasni pas. Še ena ovira na Štajerski avtocesti vas čaka, in sicer pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Počiviliščem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Koperu. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pa proti Kopru med Uncem in Postojno, med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih pa zastoj proti Ljubljani. Strpno in predvsem varno pot vam želim, če pa opaziš karkoli novega na cesti, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 5 minut čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Četrtek je torej že skoraj konec tedna, upam, da četrtek preživiš sončno, brez gužve in stresa v službi in mirno tudi na cesti. Mi pa gremo naprej z muziko. Sami hiti, Radio City.

0: Column Me na Radio City, 12 in 22 minut je. Dajmo preveriti temperature, Maribor in Murska Sobota 25. Ne, se pravi, čujem 28 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, 28 tudi na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 26 v Celju in 26 tudi v Ljubljani. Jasno, danes do 32 stopinj se bo ogrelo, jutri do 34, prav tako jasno, v soboto pa oblačno, kakšna nevihta in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zaprt počasni pas tudi med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, prav tako proti Ljubljani. Tam torej previdno, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam kolona približno kilometer in pol. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
3: City.
0: Pri nas je paradižnik ponavadi namenjen kakšni solati, omaki ali pa recimo sendvičom. No, v španskem mestu Buñol pa imajo precej drugačno idejo, kako ga uporabiti. Tam je včeraj potekala La Tomatina, oziroma ena največjih in najbolj umazanih paradižnikovih bitk na svetu. Letos so pripravili 165 ton paradižnika, več kot 20 tisoč ljudi pa se je dobro uro veselo obmetavalo z njimi. In ja, imajo tudi kar nekaj pravil. Paradižnik je recimo treba pred metom najprej zmečkati, torej narediš mezgo, potem pa v napad. Udeleženci se pred paradižnikovo kašo zaščitijo z očali in čepki, stavbe v mestu pa prekrijajo s ponjavami, no, po koncu pa pride na vrsto še, verjamem, da ogromno čiščenja. Zanimivo pa je, da se je vse skupaj začelo čisto po naključju leta 1945, ko je med povorko prišlo do prerivanja, eden od udeležencev pa je začel metati stvari okoli sebe in ena od stvari je bila torej paradižnik. Leto kasneje pa so mladi rekli, tole lanje je bilo zelo zabavno, moramo ponoviti. Glede na podatek, da so potrebovali 165 ton paradižnika, letos je ideja vedno bolj popularna. Mogoče tudi dobra ideja za kak nori izlet, edino, če ne maraš paradižnika, mogoče res La Tomatina ni ravno za tebe.

0: Damiano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me na Radio City. 20 minut manjka do enih. Poglejmo temperature, 28 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 29 Murska Sobota in Ptuj, 27 pa Celje in Ljubljana. Do 32 stopinj se bo danes ogrelo, jasno vreme danes in jutri, jutri še topleje do 34 stopinj, v soboto pa nekaj več oblakov, kakšna strela in kratka nevihta, do 27 stopinj bomo imeli čez dan. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, tam še vedno zaprt počasni pas. Na cesti Hoče Pesnice zaradi pneumatike na vozišču zaprt vozni pas med priključkoma Melje in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na ljubljanski voznici zastoj od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike, od Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti pa zastoja še med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Nadaljujemo z glasbo. Rod Stewart je tole skladbo izdal leta 1986. Zanimivo pa je, da je bila Love Touch povezana tudi s filmom Legal Eagles z Robertom Redfordom in Debra Winger. Pesem je bila precej veliki hit, v ZDA je prišla do 6. mesta Billboardove lestvice, čeprav pa je bila uspešna povezana s filmom, je Rod Stewart kasneje povedal, da je ni imel ravno za svojo najljubšo, celo znanjo je za eno bolj neumnih pesmi, ki jih je posnel. Kar kritičen je bil torej do sebe, vsem ostalim pa je bila, kot kaže pesem, dosti bolj všeč. Mi jo bomo slišali zdaj, Rod Stewart in Love Touch na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na frankfurtskem letališču sta zaradi malarije umrla dva zaposlena, več sodelavcev pa se je okužilo. Nemški inštitut Robert Koch primere povezuje z izjemno redko letališko malarijo. Epidemiologijo domnevajo, da je okužena samica komarja v Nemčijo prispela z letalom. Štirje zaposleni so zboleli med 4. in 6. julijem. Nihče ni potoval na območje, kjer je ta bolezen razširjena. Na letališču so postavili pasti za komarje, ujete primerke pa preiskujejo v laboratoriju. Zaposlene so ob tem opozorili na vročino, mrzlico, glavobol in druge značilne znake. Malarija se z običajnimi stiki med ljudmi sicer ne prenaša. Življenjsko nevarna predvsem zaradi pravočasne diagnoze in zdravljenja. Slovenski nadzorni organi so v mednarodni operaciji ustavili nezakonito pošiljko odpadnega tekstila v Tunizijo. Med 81 pregledanimi čezmejnimi pošiljkami so odkrili dva sporna zabojnika. Inšpekcijski postopek še poteka. V operaciji Demeter je sodelovala 113 carinskih uprav. Namen skupnega nadzora je omejevanje nezakonitih prevozov nevarnih odpadkov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Občina Ormož je dobila posebno tandemsko kolo za slepe in slabovidne otroke. Podaril ga je Lions klub Ljubljana Vega, shranjeno bo na osnovni šoli Stanka Vraza. To šolo obiskujete tudi dva slepa oziroma dva slabovidna učenca. Kolo bo krožilo med osnovnimi šolami v občini, otrokom pa bo omogočilo varnejše kolesarjenje, gibanje in družine z vrstniki. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 28 tudi Slovenske Konjice, 29 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 27 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Do 32 se bo danes ogrelo, jasen dan je pred nami, jasno bo tudi jutri, še nekoliko topleje do 34 stopinj, v soboto pa nekaj oblakov, kakšna strela in nevihta in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V obe smeri v tem trenutku zastoj oziroma zamuda okoli 20 minut. Zastoj še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici zastoje od Koses in Barja mimo Kozari naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti pa še zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, vroče nam bo danes in jutri, pa tudi drug teden dobimo tisto pravo poletno vreme nazaj. Mariborski otok je letos popularna destinacija za hlajenje in aktivnosti v poletnem času. Skoraj 100 let nazaj so pri obnovi mostu na Mariborski otok naleteli na več kot 200 kač in zato otok skoraj preimenovali v Kači otok. Mislim, da se ime Mariborski otok dosti lažje proda. Zdaj veš, kje je Kači otok, samo hiti pa, ja, na Radio City.

0: Megan Trainor, Get In Girl na Radio City, 21 minut je čez eno. Poglejmo temperature, 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 30, 29 stopinj Slovenske Konjice, 28 pa Ljubljana in Celje. Jutri bomo imeli še topleje kot danes, do 34 čez dan, v soboto pa nekaj oblakov, kakšna nevihta in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. V obe smeri zamuda približno 20 minut, zastoj pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa še med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega, javi še ostali na servis 211 041 211 211.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. City.
0: Poleti ali po zimi, na morju ali na smučanju, doma ali na dopustu. Vedno se lahko podružimo ob kartanju. Problem pa lahko nastane le, ko imaš prijatelje, kot sem jaz recimo, ki znam s kartami igrati samo kak uno, ti pa bi mogoče vrgel en šnops. No, če imaš tudi ti tak problem ali pa bi se samo podružil ob kartah, je rešitev pokal Gezove kleti v Beltincih to soboto. Grega Farkaš iz Gezove kleti je z nami, mene zanima, če je kartanje oziroma šnops v Beltincih in okolici popularen.
8: Turnirji v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesi, se pravi letni čas, bolj v tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridejo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridejo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
0: Ja, hvala, Grega, odlično. Torej, super dogodek za profije in tudi take začetnike, kot sem jaz. Ja nič, se vidimo v soboto, bar Geza se zeza in šnops.

0: Bakara, yes sir, I can boogie na Radio City, 20 minut manjka do dveh. Jasno in 28 stopinj imamo v Mariboru, 30 Murska Sobota in Slovenske Konjice, 29 Ptuj in Celje, 30 pa tudi v Ljubljani. Jutri še topleje kot danes, jasno in do 34 stopinj, v soboto nekaj oblakov, kakšna strela in nevihta in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoji med počiveliščem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V obe smeri zamuda okoli 20 minut. Zastoj še pred prehodom Šentil proti Avstriji v dolžini 1 km. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Strpno in varno, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Natalija, Manovo. Pisem.
7: Odličen, Sam Smith se tokrat vrača z nekoliko drugačnim zvokom, kot smo ga bili vajeni. Constant Companion je posebno nova skladba, ki je del novega že njegovega petega studijskega albuma Hazel Eyes. Je pa ta album nastajal kar 3 leta in sicer v obdobju, ko se je njegovo življenje precej spremenilo. Sam se je zaljubil, se iz Anglije preselil v New York, zato ta album pravzaprav spremlja resnično ljubezensko zgodbo. Preverimo, kako zveni njegova nova.
6: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji Borg Greiner.
2: Dobar dan. Pri projektu Južne Blejske obvoznice naj bi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje pripravili do konca septembra. Do konca leta želijo objaviti tudi razpis za gradnjo. Razbremenilna cesta bo dolga 3 km in 300 metrov, zmanjšala pa naj bi promet ob južni obali Blejskega jezera ter izboljšala življenje domačinov. Projekte rešitve so prilagodili, da zmanjšujejo posege na zasebna zemljišča in število služnosti. Državni sekretar Damjan Jaklin zagotavlja, da projekt ima jasno časovnico, določene naloge in roke. Specializirano državno tožilstvo je končalo postopek proti Roku Snežiču zaradi suma korupcije v povezavi z Darsom in sporočilo, da niso zbrali dovolj dokazov za utemeljen sum očitanega kaznivega dejanja. Preiskovalci so pregledali tudi predmete in elektronske naprave zasežene med hišnimi preiskavami, Snežič pa trdi, da dokazov o prejemanju podkupnine ali njegovi povezavi z Darsom ni. Nacionalni preiskovalni urad je marca objavil 5 hišnih preiskav pri 2 pravnih in 3 fizičnih osebah. Urad za meroslovje je uspešno preizkusil merilne sisteme na polnilnicah električnih vozil, preverjal je izmenične in enosmerne polnilnice, tudi napravo z močjo 400 kW. Nadzor je pomemben, ker dobavljena električna energija določa višino računa. Sicer je urad zagotovil merilno opremo, začel usposabljati sodelavce in inšpektorje, v zaključni fazi pa je tudi nakup električnega vozila za izvajanje terenskih meritev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature 28 stopinj in jasno trenutno v Mariboru 30 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 29, pa Ptuj, Celje in Ljubljana. Jutri bo še topleje kot danes, jasno in do 34 stopinj, v soboto pa nekaj oblakov, kakšna kratka nevihta in do 27 stopinj Celzija. Na cestah še vedno nekaj zastojev, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Obe smeri zamuda dobrih 20 minut, zastoj še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti pa zastoji potem proti Kopru, Meduncem in Postojno ter proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
3: Popoldne s Katjo.
4: 3 minute so čez drugo. Katja, sem prišla v tvojo družbo. Mali petek je.

0: One Republic and Give Me Something. Сами хіти Радіо Сіті. Актуальне температура е високе. 29 ступін у тим тренутку измерених у Марибору, Гачник, 30 ступін Цельзія. Ясно є. Ясно остає данес чез дан. Найвіше температура до 31 ступін Цельзія. Ютрі поновно ріс високе політне температура до 34, о претежно ясне времену. Бо па мочне запіхав юго-заходний вітер. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji zastoj dolg tam nekje okrog 1 km. Nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici, pa med uvozom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljana. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano. Če pa se odpravljaš iz Ljubljane proti Kopru, pa 1:10. Nekaj manjši zastojev tudi na primorski avtocesti danes zaradi delovnih zapor. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, pa 0412-11211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: Si pripravljen, pripravljena za še eno iz serije Nikoli ni prepozno. Tajec Swang Yampram je na svetovnem prvenstvu veteranov v južnokorejskem Diangu postavil svetovni rekord v metu diska za svojo starostno kategorijo. Kilogramski disk je vrgal 7,59 metra, kar je 9 cm dlje od prejšnjega rekorda. Koliko je star? 106 let. Ja, in še vedno športa. Jan Pren je začel šport trenirati komaj pri 80-ih letih, tekmovati je začel potem pri 97-ih, danes pa trenira 5 dni na teden, pri tem pa mu pomaga njegova 74-letna hči. Poleg diska tekmuje še v metu kopja in suvanju krogle. Še enkrat, 106 let je star in jaz se zjutraj ne znam spraviti s postelje.

just might. Bruno Mars i I Just Might, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature 30 stopin v Mariboru, pretežno jasno je, 31 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju, 30 v Celju, 29 Velenje. Danes ostaja lepo jasno vreme, jasno bo tudi jutri. Najvišje temperature čez dan pa do 34 stopin Celzija, močneje bo jutri zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti močneje bo jutri zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa med

0: In na regionalni cesti Trzin Domžale Krtina. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, več kot očitno se boš kar malce dlje vozil od točke A do točke B v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor, uro in 40 minut, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper pa ura in 10 minut. Varno torej na poti, če opaziš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: City.
0: Včeraj sem spraševala, če je kaj narobe z Luno, glede na voznike, no in evo ti odgovor. Jutri zjutraj nas namreč čaka Lunin mrk in če verjameš astrologiji, naj bi bil ta še posebej zanimiv. Lunin mrk v znamenju rib naj bi prinašal zaključevanje, spuščanje preteklosti in pa poslavljanje od stvari, ki ne sodijo več v naše življenje. Torej, če imaš občutek, da je treba nekaj zaključiti, spremeniti ali preprosto pustiti za sabo, naj bi bil torej prav zdaj pravi trenutek. Astrologi pravijo tudi, da lahko pridejo na plan potlačena čustva, pomembna spoznanja in pa stvari, ki smo jih do zdaj ignorirali. In zaradi povezave z Uranom, naj bi bilo vse skupaj še nekoliko bolj nepredvidljivo. Skratka, če si tedni malo nemiren, čustven ali imaš občutek, da se nekaj dogaja, ja, mogoče pa je kaj na tem, da ima tudi Luna očitno ponovno svoje načrte.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Bill Gates opozarja, da lahko tveganja umetne inteligence brez omejitev presežejo koristi umetne inteligence in pravi, da prehod v novo tehnološko dobo bo po njegovi oceni zelo buren. Umetna inteligenca lahko, pravi Gates, pomaga v medicini in kmetijstvu, a prinaša nevarnost možične brezposelnosti. Ob tem omenja kibernetske napade, bioterorizem in posledice za izobraževanje otrok. Gates meni, da svet nima dobrega načrta za lažji prehod. Upočasnitve razvoja ne pričakuje, ker države in podjetja naprej ženejo pravi gospodarski in geopolitični interesi. Predlaga obdavčitev umetne inteligence oziroma robotov po vzoru davkov na plače zaposlenih in da nekatera dela rezerviramo izključno za ljudi. Voditelje Gates poziva k ukrepanju pred morebitnim skokom brezposelnosti. Slovenija naj bi preprečila skupno izjave Evropske unije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Po poročanju portala EU Observer vseh 27 članic ni doseglo zahtevanega soglasja. V Bruslju so zato objavili samo izjavo visoke predstavnice, Kaje Kalas, ki je obsodila razpis za 1200 stanovanj v okviru projekta E1. Mariborski policisti po številnih prijavah hrupnega nočnega dirkanja kršiteljev niso izsledili. Prijave so prejeli v ponedeljek zvečer in v noci na torek. Meščani pa so hrup pogosteje omenjali na Studencih, Taboru, Pobrežju, Teznu, Središču in drugod. Policija je potrdila podobne prijave tudi v Slovenski Bistrici. Sedaj pojasnjuje, da so vozniki mobilni, da jih patrulje težko ujamejo na točno določenem kraju. Na območjih s pogostimi kršitvami zato policisti povečujejo prisotnost in izvajajo postrene nadzore. Policisti še pravijo, med vozniki so pogosto mladoletniki z mopedi, občane pa spodbujajo k takojšnji prijavi kršitev, kajti policija ne more biti povsod hkrati. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Trideset stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 31 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 30 Celje, 29 Velenje in pa Ljubljana, 31 stopin Celzija, delno sončno je v Ljubljani. Danes ostaja po večini jasno čez celoten dan, prav takšno vreme pa pričakujemo tudi jutri, vendar pa bodo temperature še višje, vse do 34 stopin Celzija, močneje pa bo zapihal jugozahodni veter. Vedno več zastojev tudi zaradi popoldanske prometne konice, torej je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem na mestnih obvoznicah, na Ljubljanski od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, pa potem na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoj dolg tam približno 1 km še na regionalni cesti Celje-Vojnik. Prometna nesreča se je zgodila pred počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Prometna nesreča, zaradi katere še dodatno nastajajo zastoj in pa seveda ovira promet. No, drugih posebnosti ni, pravzaprav jih je že dokaj veliko, tako da, če ti opaziš še kakšno dodatno, ni 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Kaj je tebi polepšalo ta četrtek? Nič 412-1-1-2-1-1, SMS ali pa pusti sporočilo po pisku, da skupaj tudi danes poiščemo malo pozitive v tem malem petku. Smo za? Seveda smo. 4 oziroma 5 minut je zdaj že čez tretjo. Nič 412-1-1-2-1-1.

0: Shakira in Hips Don't Lie. Sami hiti Radio City. Jasno je v Mariboru 30 stopinj, v tem trenutku izmerjenih 24, cveti Trije kralji na Pohorju. Danes ostaja jasno, bo pa jasno tudi jutri še višjimi temperaturami, vse do 34 stopinj. Močneje bo zapihal jugozahodni veter, no v soboto potem do povdne nekaj več oblakov, čez dan ponovno jasno, pa temperature nekoliko nižje, do 27 stopinj Celzija. Zastoji. Kar nekaj zastojev tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako manjši zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:35, iz Ljubljane v Koper pa 1:10. Želim ti varno na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: City.
3: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Si se spomnil česa lepega? Nekaj ti je danes zagotovo že polepšalo dan in to je rubrika, kjer torej obračamo logiko, pardon, in namesto jeze iščemo veselje in lepe trenutke v dnevu. Tako kot je recimo danes to naredila Katarina, ki se je oglasila na servis 211, sicer ni od danes, je pa od včeraj in napisala je tako: meni je dan polepšal sprehod po sejmu Agra in najboljša mortadela. Te mortadele pa se spomnim tudi jaz, Katarina. Dober tek za nazaj. Kako je pa kaj tvoj dan? Kaj ti ga je danes polepšalo oziroma kdo? Čakam te z lepimi spomini na servisu 211-041-211-211. Kaj je danes v oko padlo tebi?
3: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: pa pred ljubljansko obvoznico, in sicer iz smeri Šentjakoba proti Ljubljani, pa potem tudi na ljubljanski obvoznici. Kar nekaj zastojev, pa še okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici med izvozom Ljubljana Bizovik v smeri Malenc. Potovalni čas še preverimo. Iz Ljubljane v Maribor ura in 40 minut, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper pa ura in 10 minut. Varno, strpno, previdno, ima še ti kakšno posebnost cest? 0412-111-211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: V torek je svet glasbe pretresla novica. Naš svet je namreč zapustila še ena izjemna glasbenica, Dolly Parton. Umrla je v 80. letu starosti in za seboj pa pustila neverjetno, res neverjetno glasbeno zapuščino, med drugim uspešnice, kot so Jolene, 9 to 5 in seveda I Will Always Love You. A očitno Dolly tudi po smrti še ni rekla zadnje besede. Že leta 2015 je posnela pesem z naslovom My Place in History, ki pa jo nato zaprla v časovno kapsulo v svojem zabaviščnem parku Dollywood. In ne gre za kakšno metaforo, pesem je dejansko zaklenjena in je ne smejo predvajati vse do 19. januarja 2046. Takrat bi Dolly praznovala svoj 100. rojstni dan in prav na ta dan naj bi pesem potem končno prišla na plano. V škatlo je dodala celo CD predvajalnik in pa navodila, kako jo poslušati. No, že leta 2022 je povedala, da je bilo kar malo žal, da je tako dobro pesem zaklenila za toliko let. Izjemno dober huk, ki bo trajal torej dobrih 30 let in jaz verjamem, da bomo vsi, ki bomo imeli čas to pesem slišati, zagotovo ob njej izjemno uživali. No, počakali bomo torej še dobrih oziroma 20, slabih 20 let, ampak vseeno pa ostajajo vsi ostali hiti, ki jih imamo na Radio City več kot dovolj. Bruce Springsteen in Waiting on a Sunny Day pa nadaljuje to četrto uro med samimi hiti na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski policisti so obravnavali dva mladoletnika z mopedom, ki sta močno presegala dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Prvo vozilo na mesto 45 doseglo skoraj 80 km na uro, drugo pa je preseglo 80 km na uro. Policisti so oba mopeda zasegli, zaradi kršitev sledita obdolžilna predloga. Nadzor so izvedli po večerni prijavi kršitev na območju študentov. Policija še opozarja, mladoletniki pogosto nimajo potrebnega znanja, opreme ali dovoljenja za tako zmogljiva vozila. Nevarna vožnja pa ogroža njihovo varnost in ostale udeležence v prometu. Zaradi hrupa pa je moteča tudi za okoliške prebivalce. Policisti bodo na območjih, kjer so kršitve pogostejše, nadaljevali okrepljene nadzore, starše poziva preverite vozila svojih otrok, opozorite jih na njihova prometna tveganja. Nedovoljene predelave mopedov, poudarjajo policisti, so posebej nevarne. Vodstvo Volkswagen opozarja, da so stroški dela v tovarni MDN dvakrat višji kot v primerljivih evropskih obratih. Predloge za prihodnost tovarne bodo pripravili v največ 12 mesecih. Rešitve iščejo tudi za brate v Cvikau, Hanovru in Neckarsulmu. O morebiti zaprtih še se niso odločili. Volkswagen pa bo v okviru varčevanja število vodstvenih delovnih mest zmanjšal za četrtino. Podjetje se je sindikati tudi dogovorilo o ukinitvi okoli 50 tisoč delovnih mest do leta 2030. Zaradi posledic poplav v španskem mestu Roda de Bera sta umrli mati in hči. Pod deročo vodo sta se zatekli na tržnico k stojnici, bližnji zid pa se pod pritiskom vode zrušil. Obe sta poškodbam podlegli 26. avgusta. Skupno se je poškodovala 11 ljudi, pristojne službe pa so zaradi nevarnih razmer evakuirale kamp in nočni klub. Predsednik Katalonije Salvador Illa je svojcem umrlim izrazil sožalje in ponudil podporo. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature: Maribor jasno, 30 stopinj izmerjenih, 32 v Murski Soboti, 32 tudi na Ptuju, 30 v Celju in Velenju, pa Ljubljana sončno, 31 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme do konca dne, tudi jutri bo poletno. Izjemno visoke temperature ponovno prihajajo jutri, čez dan vse do 34 stopinj Celzija. Ob jasnem vremenu, torej pozno popovdne, bo močneje zapihal jugozahodni veter, sobota do povdne nekaj več oblakov, čez dan pa ponovno jasno in do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri gradišču oviran promet zaradi gorečega vozila. Tam torej res izjemno previdno, sicer pa zastoji po celotni štajerski avtocesti tudi danes. Med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tudi med Šentjakobom in Ljubljano nekaj zastojev, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina v smeri Maribora. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano. Želim ti strpno na poti, če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na 041 211 211.

3 minute čez četrto, nadaljujemo s samimi hiti na Radio City, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, za prijetno pot proti domu.

0: Legend in San Francisco, Sami Hit i Radio City. Jasno je v Mariboru, 31 stopinj izmerjenih, prav poletne temperature tudi jutri, vse do 34 ob jasnem vremenu. Cesta je kar nekaj zastojev, tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji nekaj zastojev, še pred Ljubljansko obvoznico in sicer med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa potem na regionalni cesti Trzin, Domžale, Krtina zastoj, prav tako na regionalni cesti Celje, Vojnik. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor ostaja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Strpno, varno, previdno, če opaziš pa ti še kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: City.
0: Kaj pa še ena izjemna filmska, ki prihaja to leto na platna. Brad Pitt se namreč vrača v vlogi Cliffa Butha. Po filmu Once Upon a Time in Hollywood iz leta 2019 bo znova zaigral priljubljenega lika, tokrat v filmu The Future Misadventures of Cliff Booth. Zgodba je postavljena v letu 1977, nekaj let po dogodkih prvega filma, torej Once Upon a Time in Hollywood. Scenarij je seveda napisal Quentin Tarantino, režijo je prevzel David Fincher, Pitt in Fincher pa sta sicer že sodelovala pri filmih Seven, Fight Club in The Curious Case of Benjamin Button. No, film bo zanimivo videti predvsem zato, ker pazi to, bo v kinematografe prišel samo za 2 tedna. Od 25. novembra naprej 2026 in sicer ekskluzivno v dvorane IMAX, torej samo za 2 tedna. Kaj lahko že rezerviramo mesta ali kak je s tem?

Becky G in Sorry Papi, Sami Hiti Radio City. Ena 31 stopin v Mariboru, pretežno jasno je, 32 v Murski Soboti, 32 pa tudi na Ptuju. Danes ostaja lepo jasno vreme, prav takšno tudi jutri. Jutri še višje temperature, ponovno se bomo povzpeli vse do 34 stopin Celzija, sicer pa bo popoldne močneje zapihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije nekaj zastojev, pa na regionalni cesti Celje-Vojnik. Tudi na regionalni cesti Trzin, Domžale, Krtina zastoji, pa med Šentjakobom in Ljubljano, po drugi strani še med razcepom zastojev, pa na regionalni cesti Celje-Vojnik. Tudi na regionalni cesti Trzin, Domžale, Krtina zastoji, pa med Šentjakobom in Ljubljano, po drugi strani še med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana še

0: osebna vozila med Uncem in Postojno. Tam se je torej zgodila prometna nesreča in zaradi tega je primorska avtocesta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaprta. Varno na poti, ima še ti kakšno dodatno informacijo, 041-211-211.
1: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Ne da karkoli spodbujam, samo informacijo dajem svetu, če boš slučajno iskal kakšno nenavadno dražbo, jo imajo trenutno na Hrvaškem. Hrvaška carina namreč prodaja več kot 3400 pločevink piva, ki jih je pred kratkim zasegla tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Gre za natanko 3456 pol-litrski pločevink piva Nektar Banjelučke pivovarne oziroma skupaj 1728 litrov. Za celotno količino so se odločili za začetno ceno 1728 evrov, kar pomeni natanko 50 centov za eno pločevinko. To je več kot polovico manj od običajne cene v trgovinah, kjer ena stane okoli 1,20 evra ali več. No, na dražbi lahko sodelujejo polnoletni hrvaški državljani, tako da v bistvu tebe niti ne moram spodbujati kakšnemu nakupu. Lahko pa te spodbudim k poslušanju dobre glasbe na Radio City med samimi hiti na Radio City Point of View.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Slovenijo smo umaknili iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo, je na omrežju X zapisal predsednik vlade Janez Janša in se odzval na potezo Slovenije. Država je v Bruslju vložila veto na skupno izjavo držav evropskih članic, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Poteza vlade pa se seli tudi v državni zbor. Poslanci SD, Svobode in Levice zahtevajo nujno sejo dveh parlamentarnih odborov, na kateri želijo izvedeti predvsem, kdo je odločil, da bo Slovenija izjave ne bo podprla in zakaj. Kdaj nazadnje ste v roke vzeli slovensko ustavo? Le vsak četrti Slovenec naj bi prebral temeljni dokument naše države. Bo trend spremenila generacija prvošolcev, ki bo letos ob vstopu v osnovno šolo prejela posebni izvod. Simbolno popotnico ob začetku nove izobraževalne poti želijo na Ministrstvu za izobraževanje najmlajšim približati vrednote, na katerih temelji naša demokratična in pravna država. Obenem želijo spodbuditi tudi aktivno državljanstvo, domoljubje in pripadnost skupnosti. Vroča politična jesen je za ovinkom, v javnost počasi curljajo imena kandidatov za ljubljanskega župana. Stranka Prerod stavi na Gregorja Novaka, nekdanjega policista, danes odvetnika. Obljublja novo kulturo vodenja glavnega mesta, več transparentnosti, odgovorno ravnanje z javnim denarjem, dostopnejša stanovanja in učinkovitejši javni promet. Dolgoletni župan Zoran Janković ima tako že kar nekaj tekmecev, med katerimi so tudi Luka Mesec, Aleš Primc in Jasmin Feratovič. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, jasno sončno in visoke temperature v Mariboru, 31 stopinj izmerjenih, 32 Murska Sobota, 32 Ptuj pa Celje, 31 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno, 31 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme do konca dne, jasno tudi jutri, ponovno res visoke poletne temperature, vse do 34 stopinj jutri ob jasnem vremenu, popoldne bo močneje zapihal jugozahodni veter. Sobota, sobotno jutro prinaša nekaj več oblakov, potem pa čez dan ponovno jasno vreme, takrat malo nižje temperature do 27 stopinj Celzija. Če se odpravljaš proti Primorski, ja, Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto, zaradi pristanka helikopterja je popolna zapora, kratkotrajno tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec. Oviro imamo potem na drugi strani na Štajerski avtocesti zaradi požara ob vozišču oviran promet pred priključkom Fram proti Ljubljani, res izjemno previdno, nastajajo pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti. Iz Ljubljane v Maribor Štajerska avtocesta v bistvu v tem trenutku zaprta, tako so sporočili pri priključku Fram proti Ljubljani, torej iz Maribora oziroma iz Ljubljane v Maribor je Štajerska avtocesta v tem trenutku zaprta, no sicer pa zastoji ostajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Ja, izjemno pestro v tem trenutku na naših cestah, tako da ti želim predvsem previdno in pa strpno na poti. In če opaziš še kakšno dodatno posebnost, nič 412-11211.
0: Katja.
1: 6 minut v tem trenutku čez peto, to je četrtkovo popoldne na Radio City. Katja, sem tvoja družba, se imamo fino, uživamo v poletju in visokih temperaturah. Jaz mislim, da je edino primerno, da malo pozabiš na skrbi in obveznosti in še doživiš to poletje 2026. Ustvariš kakšne fine spomine, vse bo počakalo in nič ni tako zelo nujno. In držim pesti, da nisi na Štajerski avtocesti.

0: We crow in soak up the sun. Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor 31 stopinj izmerjenih, pretežno jasno je, zgornja kaplja 27 stopinj Celzija. Danes dan bo do konca dne delalo družbo sonce, jasno bo tudi jutri, res poletne temperature vse do 34 stopinj, popoldne oziroma proti večeru pa bo jutri močneje zapihal jugozahodni veter. Sobota zjutraj nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne krajevne plohe, temperature bodo čez noč dokaj visoke, tam okrog 19 stopinj Celzija, no potem pa v soboto popoldne pretežno oblačno in do 27, oziroma, pardon, pretežno jasno in do 27 stopinj Celzija. Izjemno pestro na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji pred delovnimi zaporami, torej med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Še okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni obvoznici Mariborski med predorom Vodole in pa razcepom Dragočova v smeri Dragočove, nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici in sicer na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana in industrijska cona Moste pa razcepom Zadobrova v smeri Zadobrove, pa potem med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Maribora prav tako še ostaja nekaj zastojev. No, če se odpravljaš proti Primorski ali pa iz Primorske oziroma iz Kopra proti Ljubljani, v tem trenutku je Primorska avtocesta zaprta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto. Zaradi pristanka helikopterja pa je popolna zapora, kratkotrajna popolna zapora, tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec. Varno ti želim na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na servisu 211.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: City.
5: Ena nemška.
6: Ena nemška.
0: Ja, v eni nemški pa bomo danes malo potovali. Flugmodus od Kluzoja je pravzaprav precej bolj zanimiva pesem, kot se zdi na prvo poslušanje. Kluzo opisuje življenje človeka, ki je ves čas na poti. Letala, hoteli, različni časovni pasovi, malo spanja in ogromno dogajanja. Govori o občutku, ko si fizično nekje drugje, v glavi pa si pravzaprav želiš samo priti domov oziroma k nekomu, ki ti je pomemben. Ključna ideja, ravno flugmodus oziroma letalski način, ko ga vklopiš, se odklopiš od telefona sporočil in vsega zunanjega hrupa. V pesmi pa to postane skoraj da metafora za ugasnimo vse okoli sebe in ostanimo samo s tistim, ki ga imamo najraje. Samo zato, oziroma smo zato, da ugasnemo torej.

0: let you know you're one of my kind.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Nekaj sonca ostaja v Mariboru, visoke temperature na 30 stopin, jutri vse do 34 jasno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, prav tako med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pa razcepom Dragočova v smeri Dragočove, sicer pa nekaj zastojev še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale v smeri Maribora, tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Pa Primorska avtocesta še vedno zaprta med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi prometne nesreče, ostaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdr. Primorska avtocesta še vedno zaprta med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi prometne nesreče, ostaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto, proti Ljubljani pa je avtocesta

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: City. Dobrih 15 minut če manjka do 6. Smo že počasi za večerjo ali pozno kosilo. Pa ne veš še čisto dobro, kaj bi. Evo ti namig. Mednarodni dan hamburgerja je danes. Samo to. Dober tek.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez šesto v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več tisoč ljudi. Nesreča je terjala že najmanj 180 življenj. Na prizadetem območju poteka več iskalnih akcij, oblasti hkrati rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Pogrešanih je skoraj 300 tujcev. Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami poplav ni slovenskih državljanov. Veleposlaništvo pa je vstopilo v stik slovensko državljanko, ki se mudi v Nepalu. Vzrok za nesrečo naj bi bil zemeljski plaz, ki je sprožil podor ledenika ter tok drobirja in ne potres, kot so sprva domnevale nepalske oblasti. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 31 stopinj v Mariboru, 32 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 30 Celje, 30 Velenje, Ljubljana, 31 stopinj Celzija. Tudi jutri je pred nami pretežno jasen dan, najvišje temperature vse do 34 stopinj Celzija, močneje bo zapihal jugozahodni veter, no sobota do povdne ostaja oblačna, popovdne pretežno jasna in do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj zastojev ostaja tudi še na ljubljanski obvoznici in sicer na vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova in smeri Zaloške proti Snebarjam, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale v smeri Maribora še nekaj zastojev, no če na poti proti Primorski, potem pa je morda to zate res pomembna informacija. Primorska avtocesta je med Uncem in Raubar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj, promet je preusmerjen na regionalno cesto na priključku Logatec. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustite že na Vrhniki, no zaradi zapore je napovedano tudi izločanje tovornih vozil na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Blagovnikom in Kompoljami proti Ljubljani. Varno ti želim na poti, imaš še ti kakšno dodatno informacijo, nič 41211211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 5 minut v tem trenutku, če šesto, ja nič, gremo naprej.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Slovenijo smo umaknili iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo, je na omrežju X zapisal predsednik vlade Janez Janša in se odzval na potezo Slovenije. Država je v Bruslju vložila veto na skupno izjavo držav evropskih članic, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Poteza vlade pa se seli tudi v državni zbor. Poslanci SD, Svobode in Levice zahtevajo nujno sejo dveh parlamentarnih odborov, na kateri želijo izvedeti predvsem, kdo je odločil, da bo Slovenija izjave ne bo podprla in zakaj. Kdaj nazadnje ste v roke vzeli slovensko ustavo? Le vsak četrti Slovenec naj bi prebral temeljni dokument naše države. Bo trend spremenila generacija prvošolcev, ki bo letos ob vstopu v osnovno šolo prejela posebni izvod. Simbolno popotnico ob začetku nove izobraževalne poti želijo na Ministrstvu za izobraževanje najmlajšim približati vrednote, na katerih temelji naša demokratična in pravna država. Obenem želijo spodbuditi tudi aktivno državljanstvo, domoljubje in pripadnost skupnosti. Vroča politična jesen je za ovinkom, v javnost počasi curljajo imena kandidatov za ljubljanskega župana. Stranka Prerod stavi na Gregorja Novaka, nekdanjega policista, danes odvetnika. Obljublja novo kulturo vodenja glavnega mesta, več transparentnosti, odgovorno ravnanje z javnim denarjem, dostopnejša stanovanja in učinkovitejši javni promet. Dolgoletni župan Zoran Janković ima tako že kar nekaj tekmecev, med katerimi so tudi Luka Mesec, Aleš Primc in Jasmin Feratović. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.